0: raspevaná strana Balkána. Hána.
1: Na šírakom cárskom drumu už to presedí.